0: Big on taste, refresh your vibes.
1: Se wo ko tom mattress ya ye do rubber e na ashemu a royal foam se ni mo 20 yeah so me come royal foam wo se me ya o be ka se bi tom mattress na be yo ya o be sorry na se ne ya bro no nanso obi a wo da royal foam su bia e di adanse ye se e sisi oni pedua no na o tumi da na foam na wo so da ye pa nko a if he say ye de ni mo papa na aye eno nti na woni mu e na ko ne na mo kwanche e ko tom mattress ya ye do rubber na aye for the girls bra, nyo wa too. Yenti tin yamana sum famo kra na usunya mattress papa so da. Royal foam emma o da him funa enunti ubi abeda royal foam subia. Oye this year prego fe. En na pana uhiano royal foam edi mao. Emma unam nyawya ni nyawya rebia. If you say ye din yema papa na ye good materials. En afe Ghana Standard Authority a dia tum ese eye enunti no ubiya obeda royal foam subia. Emwa pum din strongko. If massage you new pedia no na ema oda na hwa unti ya ubia royal foam which you crying ewa sokori mampo ye ve ccc frame 02